0: gái cơ nhà ở ấy nhiều khó sân là bị cái món nhà lẽ nhưng mà ông na nà cả ngày liễu nè ngày cho nhà nga gì nhiều nà cả ở sang bộ na họ nì chăm nhỏ nga su nhị sĩ cô chăm nhỏ cô dẻ lẽ nga gì trái thì bộ na họ nì chăm nhỏ quê nhị nhị ư cô dẻ nga sĩ quê lẽ nga gì nhiều
1: mà giờ cơ nhà
2: Obo da ja.
3: Obo chopper.
2: Ma sung kha.
3: Kok wa.
2: Nyo song.
3: Odu thama.
2: Sthani vithyu bhasha chatipan haeng dieu nai prathet thai.
3: Than samai chea thu dai.
4: Lao phop kan thi Sawatthaw Chiang Mai AM 1476 kHz.

Thiên nhiên à, thì mà thì sự thì khi mà bị ma gửi thì chúng ta chỉ sợ và sợ khó lắm à. Áp mưu sợi ya krom năm mai nghe à, ya thì mà nên làm gì phải là bảo vệ nghe theo bộ ăn hàn bị bia mà nghe. Áp mưu sợi thì cha tư thằng ngô mấy nghe à bộ bảo họ thì bộ phía ngô mi nghe à bộ ăn mà giá mà zaman guma awo sani satani titi kwa zaman nga tama kata ya zamo bori lwet bero nga shwa nga awo opiyo miya wo zaman guma ngo manya awo pasara ngo manya ke ama sabah ke tu cha tsuri ngomba ke nya ke opiyo miya ke ati nya biya yi che bishin nga ati nya ke kwa che la ngwa tu yi che lo ma ke kut pasaba ke kwa wola ma ke nga ito ma miya bero nga acha u phat jaw ngo ban yang a te ga ro ba he a wo yi chi na ma ngo a yi chi kho ma nge a ha pi pi ma ga li ke na ba nga a ti ban yang he te ma sa cha zhe dang ba nga a wo za ma do ma he a ma ga ti nya a kwa shi nga shi kwa nga a ti ni bi kho wo phat cha jaw ngo ba nga te a zo ye a cha cha ni he sha za bu nga wa wo a te ma mà tất cả giám hàng như là tất nhà làm mà làm vậy ngay chứ không ngay, ô phiêu mi bơ hưng ngay, thì cái thằng mà như là thứ gì uốn phun ngay, sa sẹo mà như là vừa xung quanh bơ hưng ngay, cứ mà sa bơ hưng ô phiêu như bự là mang ngõ, bia mà như là thì lấy cái gì bơ hưng ngay, thì bơ vừa là xung quanh ngõ giám như là zả thì cái đó bơ hưng chỉ hoa mà ngay, zả cứ phần nào bơ hưng huy là hưng gì hoa mà ngay, thì mà hưng nhà an toàn là như bơ hưng ngay, thì bây giờ kolong nama ke tempat ini jen te pulang ada wo chuan cha zhe de bang a wo za ma do ma ke tinya la ma la wa yi bang a wo do ma ti long ga shong ga do ba ke za ma jing ga a wo za ma go do ma ge yi ke zu hua ji rang a pa ma ga ba za bi ma bi li la ni he a yi fu fu ke ngo gua ngo thong ba he wo yi che ma he pan ding de bang a za wo za ke ngo ma he a wo ko de he ma khang a acha guma kle ro makle ba nga ma ma pyo nga ale ba cha che da ba nga za ma tu ma khya ti nya la ma la wa yi chi khom nga ma nya a ha pi pi ba nga khi chi kwe nga yi chi na ma yi chi khom ngo tu ma nya ta ma a ti cha en te sha nga a ti ni te ma ti sha ngo ma nya nga ya sa na nga tam wat nga ta no ta ma cha en te pla nga a ma sa ba ke kru mi cha chi nga ya ke thia nga ama sa de cha zhe ba he ngai ya gua ba ho kreng ngai wo yi e de shi la bo la hao yin wo ma ngai yi chu pi ye bin yin ngai a ba ga bo ma he yi en ni shang wa cha zhe ba he pa long ba ngai ba he a ma he ti nya la ma la wo yi ba shi ngai ama sa ba gua yi fe bo yi pe de shi he ya a yi pe ma he yi po ngo sha ni he yi e he gua su yi bu de la ni he khosana yin ye he ye phu he phi ye de vu ga shin ga ma ba ne ba he ti le vu ga ngo ti ye he ti ta ye ma he pu pu ye bi nga ma he za mong a bi hua le shi cha si cha ma nga ye phu a ke pa phi ye ngo ma ye he ma he a ti nya cha ni ba shin ga a la nya ku lu mi cha chi nga a go cha se ku wa ma ti le ku ta ni ba shin ga à mà hôm qua yếp phì phì yếp bơ đông à, à xí mà sao nhìn người phụ bảo ô mà mắt trái mà hơi thấy yếp bơ đông à, bị khoan nó mắt chăm phụ bảo ô mà hơi rồi, số thái bề ngoài chả sư mà số phụ lang ngoài yếp mà số phụ lang ngoài phá lô mà số phụ lang à, à để bên mà sao thì cha chế bơ yếp được à yếp phì phì yếp à phì yếp bên như thế à vừa lại yếp phì thì vừa mà hơi dọa, à mà hơi à hôm qua phì bùm bè thì tòng bè nghe, à thì vừa là bảo lại khoan nhìn chẳng sao chứ mà vừa mà hơi à mà hơi làm mà lâu mà gì ngay mà giờ hơi thì mà thì để chen từ phần lạng ngay thế thì mà ngô bây giờ hơi ngay à vừa đi xa xứ thằng ngô bây giờ ngay à mà bộ hi không phải mà chàng ngô bây giờ ngay bộ số mà đuôi cái bia bơ ngay như sao như hi không phải mà chàng bơ ngay à vừa tu à tu à tu chỉ chỉ tiếng ngô à vừa tu cả là mà anh mà mày bơ hơi à vừa hi không phải mà chàng bơ ngay như sao linh bơ hơi anh mi chỉ đủ tiếng ngay nếu phát mặt chui đôi tiếng ngõ bơ hơi à vừa cao bơ hơi ngõ à mà sao bơ hơi khứ nhà chàng à cha cha bơ hơi yêu nó phù cha bơ cha tu cái làm gì khứ hơi ngõ cha bơ hơi cha à tu bia mà cái tên là kỳ na bơ đồng à
อาจจะเป็นชิคของงาวอามาวหิ้งควาพมจังว่าเป็นยังไงที่นิสัยคนนี้งาวประกาศเบี้ยอะไรก็เจงงาวตัวคือจู่ที่เด็กกับคนยิ่งก็เชงงาอันมาอยู่มาจ้ามาจำเป็นว่าคือมีตัวจุดตัวเองอะแต่มาถ้ากันได้เป็นยังไงพักกันได้ว่าคือตัวว่าตัวกันได้ว่าคือตัวคนจ้าชิงงานยังไงอามาสับเปล่าก็ช้าว่าคือยี่เครื่องอ๋อยี่คือมือคือไปอยู่เขาว่าคือเอาตัวขึ้นจากไปใช่ไงทำไมยากขึ้นมาได้เลยเจนเต็มฝรั่งอ่ะมาคือกับกูยังเคยใช้ช่วงง่าย

quang trang nhàn về phang tu na yam khu nhẹ giải ô tinh tu thay lu nhàn bua hiu Hello.

đào núa số tông chùa sang xua hủ tế chầu thai đào lúc sẹn tranh mày lúc sư hỏi hà lưu môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hỏi tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hỏi cầu giang tỉnh phù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu nuốt mong do bé

0: tổng nông lấy ra nữ nhọ à chắc cả rồi xin lo nhọ còn tu ít tuần sang con giỏi rõ câu thì tu mà sư thằng sư thằng lo thì tu mà sư thằng sư thằng tu ông câu ông rồi tao bê lu xiong lo thì mà ít tuần rồi giờ chú lo thì mà tại mà ít tuần rồi tuần sau ông tu tuần thằng à mà sinh thành con giỏi lo thế mà sinh thành con giỏi à tu thật ta có tu thì cũng lại cũng tu thì có lại luôn thì thật thà mà inu thì phải như thế à nu tông nu lấy ra mà sinh thành con giỏi ta nu tông nu lấy ra cho ít bây giờ sẽ tao luôn thì nu lấy tông lấy ra ta cha u lấy cha ít chứ sẽ tao ý tưởng có ổn trọng tâm bộ nó thì ý sẽ đau xử lắm bộ thì mà sinh thành con trẻ hãy nụ tông nụ lấy ra ta nụ tông nụ lấy ra sao ý ổn có ổn trọng tâm bộ nó ý hãy trọng tâm bộ nó bị kì nó bị kì cảm tù cả sáng bộ cú nó thì chứ cú yên chú chú mô bị kì cả sáng bộ cú nó thì cảm ơn nhá tí trọng sai thì nụ tông nông phải ra trả lù lô lù tù tế nụ tông nông phải sang sáng bị trở lại chỉ xa tế nụ tông nông phải ra ta nhờ lên nó mà sáng lạc cho lên tử ta tử yếu ổ lì chà nụ nó y nó dạy yếu cho chú mong nó yếu ổ lì chà nụ tông nông phải ra ổ tử à ta ổ tù chú sát sơ đáng sử nó mà cú hà lên nó là nụ nó chà cũng chú có một lời thề ý mình tồn tăng ý mình tồn ý trang tăng chú có ý mình tồn ý trang tăng chú có có lê mà cho chú ca tổ chú lưu xe bố tồn thành con giả cho lưu thì áo tù lưu nhớ nhớ nụ tồn nụ thấy rằng là sát sáng tỏ áp bí nụ lô sát sáng tỏ áp bí nụ tỏ in tù thế mà in nụ nhớ nhớ thì mà in nụ thì chắc cả một thằng tù lông câu tôi chỉ nhớ thì ở tôi xuất thẳng xuất thẳng thì mỗi nô thì sẽ làm thành con trẻ ta nô tông nông thấy rằng sẽ bị kiện sẽ cảm thông sẽ cúi mồ lô để có yếm mồ từ ta cúi mồ bề bề này có sản phụ cúi nó để có mồ nhau bị kiện to có mồ nhau bị kiện to na có mồ nhau bề trong cái tu kiện chỗ na mỗi tu kiện chỗ mà ở tu kiện bộ ít tu lù tao lù ít tu lù tao lù để có mồ nhau bị tao cúi na để cúi lù để có bụi bả ô tại kinh tại thế à nụ tông nụ lấy ra nhau thì nụ tông lấy ra sát sáng thì nụ tông lấy ra mình nhau bề lo nụ tông nụ lấy ra mình nhau bề thì nụ tông nụ lấy ra sa mình nhau bề tao to chụp bù lo tao in nụ tao một tao tao in nụ chụp bù lo thì tao tao ít ăn đạn cho nụ tông nụ lấy ra khổ một tao ít ăn nén đi một ít ăn ít ăn nén đi cho nụ tông nụ lấy ra thì nụ tông lấy ra nhau bề một tổ chú nụ thế nụ tông nụ lấy ra mình nhau bề thì nụ tông lấy ra một tao to cái nụ cái con ruồi chụp bù lo thì nụ tông nụ lấy ra một bự thì nụ tông nụ lấy ra cho ru lo nụ tông nụ lấy ra một cho ru bề kề lo thì chú lu nụ tông nụ lấy ra chụp bù lo thì nụ tông nụ lấy ra lo à sinh lòng thành con trẻ nhá sinh lòng thành con trẻ sao lại bù lo thì chú yếm mất tủ đấy ra nó chú lạc con lông thì chú yếm tủ thì nụ tông nụ lấy ra đại gia ta ê nhặt luôn nhà kế mi yếu cũ em yếm mất tủ à yếm mất tủ là tủ sai yếm mất tao nhặt luôn nhà kế nhà mông nhà ho nó thì chú mông là lù lông ít tủ lù yếm tủ là đại gia ta sắp tủ yên chút khó ta nhặt luôn nhà kế nhà mông nhà sắp chú nhà tủ sa nó thì lời lô mà mồm ít là thì sáng sáng mà mồm ít là thì chú hứng chắc có lông ta chú cũng thầy khâu chắc có lông cho các lù à lù chắc là bình ta đầu áp ít tình chú ta bình ta là à nó đồng nông thấy rằng chú nó mà mồm thì là ít lù trông thầy sát chú tô thầy chắc có lông cho lù à lù chắc là bị kè cho các lù chắc là bị kè ít ra là tông nông thấy là chú xảy lô thì ta cả tôi ít tuổi chết rồi lo lo thành cầu cho sao nó tông nó thấy rằng nó tao hậu sau lo hỗn trộn lo thế tại lại lo tại mồm mồm tao biết xong lo cho tự ăn tự chịu lo chịu tao biết lo chịu lo cho sao lo thế cho chịu lo anh để bông ít lo tao tiền nó tông nó thấy rằng họ sai thì nó tông nó thấy rằng là sẽ phải 这天喽，得晒得，我妈妈讲的，啊，妈讲路东路非常路简单，得路东路非常差，是真，那么啊，张大路是来叫妈的都当差，得了是真晒得能煮泡蛋，得了倒煮喽，得了就煮干喽，得就煮干么得。叫叫忙得多到一家人叫还得到叫忙咯忙忙走得不急就说的书找得多不顾路这都把的找个的人得进去那忙叫叫忙一路忙到阿一路里得么不急就说的得能找找找啊！得么找得，找找个得，来去有那当差得么？么得么找找住咯？么不找找得啥个技能处理工作？几干着呢？么不说找找得几个不来么？找个按找个得进着呢？得么得么不都找找个着地干着咯？得么做地的白咯？我做地的就不能住咯，这啊，成茶就不能住的咋的啊？啊，但是弄得我那也是不得，都认识的家，估摸找得进就那当场挨了嘛，连不拢出噻，弄得他找得进就那当的连不拢出，连不拢出的他，你那拢出的，不让他垫个地，在这里。本丁江啊，住在主广州，家母是陈广在，做干庄的头来。这里本丁的，住在主广州，家母是陈广在，做干庄的头来。那的哦，那的顶个的，种庄的。这里本屯家，努当农村上，个那马个只海浪，个早知道住在主广州港，个那马诶，个海浪，个才早到住在广州港里努当农村上，啊，那的，这三天做到哦，要过那马，过去湖南的去喽，这里那里这个到一家马，一家个。得雷蒙湖浪的钱拿咯，我做大陆八姐的雷蒙姐，那时候陆八姐的在湖浪的钱拿的，咱们啊湖浪的钱当差的，你找卡轮差的家不能主流管道的咯，得能主流管道就不定当做咯，得他啊就叫我们生产管道，我们做定当做，我们生产就这么雷蒙姐那时候那八做。到底呢才连长不能出这里本丁江住在主广州某某是陈广州叫某州干庄大都来那的才连来的路做我呢这里本丁江路东路北上住在主广州某某是陈广州叫主干庄大都来那的啊忙喽你们走路坐地我走路坐地带我坐地连长不能出农家带路坐到干多找路找路走路坐上地呢这连长一天不能出这里本丁家住在主广州叫我生产广州做干庄大都来那的哦这干爹地路坐无动这里本丁家住在主广州叫古摩生产广州做干庄大都来那点上差一路咯得吃补咯对三姐们到不了做收拢要做补一到半的这样收要做的三姐呢查吃补了给家姐们晒三姐们晒收我们这到半我们做不晒这这干嘛这咯呢见到不了做收拢要做的收干做家们生产工作我老婆不来干做这餐都一到一公交 帮佮佮忙路过，冇生产工在路老，也冇生产工在咋的。六年来来不了兰州，就乱九九弄东弄西上，落南落子了你找过路路路路咋咋咋咋，咋的？是谁多啊？嗯，弄东弄西上才咋个到一点到人找。来干么？东当当然找东找，蹦叽叽叽叽么？蹦当当在一上，么身材高在咋看高？当然找路难，那比干那讲是最难找。你找了好么些那讲，那东东非常要上脚做喽。对他，那东东非常的，都恁那东东非常，可多咱住罗安住店住安住关镇就住罗永和罗海的海住镇就住罗内，可多咱住。要地高还古菜多嘛？我们生产工在，工给路了吧？弄的，搞啥整给呢？看人家说开古打土坡，还盖到一通地路塞，主镇当当城那做过在咯。对，我们生产工在在还弄东龙车上，他刚给路咯，给冰糖路转角，路五毛那单车，还弄东龙车上，但弄东龙车上，搞着干么要收物。搁这干么要上家做？东北上的啊，有么了么？那东北上才老，这干么要上家做喽？爹娘的，当个家的开个，啊，嗯，还该怕这些的忠诚那路入手喽？爹说那个老这干么要上呢？爹，那东北上才老这干么要上的？啊，娘娘的路走路咯，路龙一头都得老，路姑娘一头波，路找不落。哦，那地里娘倔强，那地里猪忙累忙老呢。哦哟，这干么难的要真等去做？这屋里大了，路龙都老哈都养，路龙一头路老哈都养，路龙都过夜路尊家，找不落都住，找不落姑娘一脑高路找不落。哦，侬侬。走，看人家这个讲跟你追忙不累忙不老呢，那的，哎哟，干么弄的要追等车啊，那的，啊，你说要来打哟，那的，才路中脚的他，啊，路中脚的那不理他，他，不理他，他不过不拉到屋到那里拦路的，别到，哦，看人家上，看人家上，得，不能东龙边上上上脚脚喽，得弄东龙边上的。我到幺六点开路，电路东边上他过来过正开，那了那开，转了转开，慢了慢开，到了东开过正开，不啊，都过幺六点开哈，过来过正开，那了那开，转了转开的过正开，我听到啊，过正开的别多来，过没有多了没多没，不理他要拉么多喽，不理他要拉么的，他都要不理个，那东边上他都要不理个。做我们一旁坡的路道街样的个哈，个就得就到要到街，个我们只讲了，个多的个那个多坡道子单得不值咯，住他的，原来那个人给了中介，对，那东东边上的过来过中介呢，啊，慢了慢开，坐了坐开，过来过中介，个中介别多来，没多没多没，那他多咯，对他多不来多嘛。啊，那东东非常东当东朝，哎呀，转着看着了。他不来东门，东当东朝，哎呀，转着看着了。得，咱要住多当喽，得穿喽，啊，再多个腰喽，嗯，穿再多个腰的，再多个腰的。雇员们来，嗯，得，大家的，雇员们干嘛先着看着？一个人忙忙，得拉拢些的，哦。那东龙镇上么多当多当着干做喽，多当人着干做的，连路做的了呢，啊，我到马的，搁叫么做站路那呢，得才叫么，才叫么的，叫么做，那东龙镇上那的，这么做的，咋的，这的，那东龙镇上的，搁不用。牛哈，那得，姐姐也真高的，没叫妈，坐到叫肉，叫么坐，姐坐，真个妈的那的呢，得弄弄的，没事到的，走，弄弄的没事到的，故意做干么？没路呢，没事是路啊，那得，让人坐的打个弄喽，让人的，啊都。
1: อีจงน่ะจื้อกุตีนึงจังสวดเล่าลูสะหอยยัวตังเล่าเจกูอ้อจองดาวจัวไม่สวดเล่าคือไม่ปังชังกลางสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลูเสียงเจ้งใหม่ฮาไม่กูลุนทุกูย่ออัวพงยืดเถาปีลูจัวจัวเถาเศร้าลูสะหอยยัวตังเล่าเจกูยัวเศร้าสู่ต้องจัวใช้ยาเลยหนัวหลอกซื้อไปเลยมังจอกกลางลูสุนจุดลัวจัวเถาลูสะหอยจื้อเต็งจู่เจ้าเต็งฮะเก่าช่างเต็งจู่เก่าหยีเต็งย่อจัวชัวชัวนู้เอนู้นัวเจียวสาวสู่ต้องจัวใช้จ่าเล็งหนัวหลอกซื้อท้อจัวกดไม่ชัวชัวเล็งชัวตู่จวนซื้อจู่กินนอกกลางย่อรงย่อรงสวดเล่า

rồi nhớ rồi cha các bác cha gì hôm chứ tung bỏ chọn chứ rồi nhớ nhớ nhà na là chụp bìu cái là mẹ là chụp bìu đồ cha té phần này mà nhớ nhớ đồ thằng má nhớ nhớ và na lù lo nhớ chỉ còn nhớ làm thì có lo rồi là nè chế là cái này nga nhím đó lại thay phần này phía cái tung lại rồi nhớ nhớ nè phải tập phụ thân chú là mẹ nhớ nhớ nga còn nhớ nhớ nhớ lại ai làm gia đình nè chú đã mà nhớ nhớ cái này tận na rồi nhớ nhớ ngà mà nem nhôm đủ lại phải đàn em ai nhớ ngà mà nem nhôm đủ na còn đi sát thành này với thứ cái trái xiên hay bát thế thái cho vào chiêm mai sau đó ngà bách trà sản phẩm thứ sáu cùng bách trà sản phẩm rồi nhôm anh na còn đi số vào thọ chiêm mai là ngà nhớ nhiều na nhớ nhi na hà nhã na còn đi bọc cơm mặc khoe là có khung ngà rồi nhớ về phần na còn đi em thì phải là sử dụng cục kilo hơi là ngà nhớ nhiều na facebook phần na còn đi số vào thọ chiêm mai em thì phải là sử dụng cục kilo hơi là ngày nhiều nhiều hơn nào còn đi ngày mà nên nhiều ông chủ họ gặp phải nên là hàng nhà là ngày nhiều nhiều cái này tận nào đi mà khá nó lại phải đến mà nhiều nhiều đi mà khá nó gì nó nào còn đi nhà cửa là ngày nhiều nhiều nhà sĩ bà la mượn thì khổ lo nhiều nhiều thầy phụ nào còn đi hoàn sao lại lo nhiều nhiều anh nó nào còn đi nghỉ chiều buổi sinh hàng khom nhị phang ngày giá cổ chiều buổi lo nhiều nhiều hè nhú chỉ còn đi chả gà chỉ còn đi làm tham ái nhiều nhiều có mặc cái mình nói đôi chân thì bướm lên bên nào mà nhiều nhiều đôi chân bướm nào còn đi alo bố đi hay là không mày lo nhiều nhiều tôi còn đi bố lại tập khu lên mày lo alo lại khu lên mày lo tôi còn đi gặp na ayo đôi chân na xử lý mà leo lại bút thằng ái nhá ayo xử lý làm gì lo thế thì corona đã mà nhiều

con cũng còn ai chạm lông mai áo con sơ mi tám hát hình hậu cuối dần dần khinh bốt lộ nhà lưng khả ná nhà lưng khinh lục khả ná tí lần đây khẩu 1 2 3 4

đầu nua, số tông chua sang xua, hủ tế chờ thai, đầu lũ sáng trang mày. Sắm năng ngàn bà cha sắm phần khệt bay, gồm bà cha sắm phần, lũ sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra. Giáng sơn chú bê hà thầu sư hở, chứ tén chú trao tén. Giáng trọng đu bê hà thầu sư hở cầu sang tén chú cầu dị tén. Trang tần đầu sang, ê êm, tê, ý tránh báo bùa sang chậu trào kỳ lô hớt. Đầu nua mông, do bê lù mông, suốt lờ, so cán nông tàu. Nhớ rong y trọng nạ chữ cứ tin ninh trang suốt lờ chùa nú văn á thít nú tỷ bái chào lú dị linh đô xông ó tránh chữ bùa chào chào chùa nú nú ảnh giang chùa lú cảo lì ngay cảo sàng tù cha cứ cắn nú nú yô nạ chùa bì kì ảnh giang chùa lú cảo lì ngay cảo dị tù cha cứ cắn bì kì yô nhu xông nú yô nền xông đậu